0: to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.

Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Don't you always better off without you, without you.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je pre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom E2 na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

vtedy? Odpoveď lieta v nebi. Odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

som bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúd.

tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo za

the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a

nech zvol pre vaše deti, ale predsa sme im dali vás jak bezvýznamné vety. Zo školy a telky vyrástli sú veľkí a dneska stoja pod pódium so mnou úzko spätý.

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: Svet podcastov

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom E2 na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Európa 2.

Rozpočtovať cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: Krásny hlas, takto na ráno, taký trošku crispy hlas. All I Know, Rudimental a Khalid z Európy 2 krátulinko pred 8 hodinou. Štartujeme druhú polovičku víkendu. Ak máte chuť dnes ísť niekam vonku, tak počasie fajnové. Ak náhodou máte chuť si aj pustiť nejaký dobrý podcast, tak mám pre vás novinku, volá sa Nažive.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Počasie.
0: Kamoši, dnes prevažne jasno. Sem tam ešte hmla takto z rána a večer na západe ojedinela aj zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota podobne ako včera. 21 až 26 stupňov Celzia.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Let's go na cesty presne o 8. Lea Daniš pozdravuje za volanty. Máme novú nehodu pred Lovčinou, Trubínom v smere z Handlovej. Ďalšia za Vyšnou Bocou v smere do Jarabej a za Spišskými Vlachmi. Taktiež nehoda je to v smere do Spišského Podhradia. Obmedzenie nám pribudlo v Bratislave. Tunel Sitina je pre údržbu obojsmerne uzavretý do 10. No a R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Čaradíca pri ceste pasie Srnka, tak pozor na ňu, je na seba. Radar aktuálne Vachnovej v smere do Ružomberka, no a dve nové hliadky, jedna v Bratislave na ceste na Senec za Slovnavkou, je to v smere von z mesta, a ďalšia hliadku je v Dežericiach v smere do Hornian. Na teraz všetko do mňa z dopravy. Šťastnú cestu!
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
3: Je víkend a ty si už hore.
4: Ja sa tam proč.
0: Dobré rejno, dobré rejno. No ťažké ráno dnes, aspoň teda ja trošku mám problém aj s výslovnosťou, aj s mentálnou kapacitou. Dnes to bude sranda. Dajte vedieť, že kto je spoločne so mnou hore, má takýto crispy hlas 8.02 v tomto momente. A tak mi napadlo teraz, keď sa s vami rozprávam, Ježiši Kriste. Ježiši Mária, čo sa mne snívalo. Mne sa prosím pekne snívalo, že som začala z ničoho nič plynulo rozprávať japonsky. Ale počúvajte, ja som mala prešovský prízvuk, haló. No, neviem vám to napodobniť, bolo to veľmi zle. Asi som z toho bola aj trošku spotená. Takýto sen, máte niekto horší, alebo lepší? Chcem potom počuť 0905, 030, 090. Potrebujem počuť, že ste spoločne so mnou hore, lebo ja tu asi skapem. Ale nie, dobrá muzička nám pomôže v tomto ránom momente. Zara Larson nás čaká, Tiffany Arrays, Galantis tu vidím, ale v tomto momente moja obľúbená nová namotávka DJ Goja, Jason Derulo a Melody a Michiko. Dobré rejno na celé Slovensko. Pre Lea.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj na

0: Šťastie je tak smutné. V preklade happiness is so sad. Swedish House Mafia, Licky Lee z Európy 2, 8, 18. Dobré ráno na celé Slovensko. Prajela.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Koľko je hodín? 8.18, ešte stále, ešte chvíľočku bude o 30 sekúnd, 8.19. V nedeľa, inak aby ste vedeli, 4. október, zorientujeme sa v časopriestore. Naozaj v nedeľu sa robí veľa vecí, typicky tak, že pečú sa koláče, ide sa s obsom na prechádzku niekde, kolo domu, jak sa hovorí, ale Katuška má iné plány.
4: Dobré ráno, Európa, tu je Katka. My s manželom sme sa práve vybrali do Brna na nákupy a veď nedela, čo budeme?
0: A čo budeme? Tak pôjdeme úplne do inej republiky nakupovať. Dúfam, že nie si z nejakého Prešova, alebo vieš takto, že možno nejaká Dunajská Lúžna, trošku ďalej. Ale tak verím, že niečo dobré nakúpiť. Neviem, čo v Brne špeciálne majú také, že treba ísť až tam, ale asi sa oplatí a určite krásne mesto. Tak užite si to, hlavne šťastnú cestu, nemali by byť žiadne zápchy. Dajte vedieť vy ostatní, čo máte dnes na pláne 0905, 030, 090, možno sa inšpirujeme.
2: Aj ty si už tak skoro hore.

0: Ďalšia novinka z Európy 2, toto je Flow, nová skupina, ktorá sa bude objavovať v našom playliste asi častejšie, lebo veľmi dobre im to spieva. Táto novinka sa volá Lick It. 8:45, dobré ráno na celé Slovensko.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Európa. Ty si hore, ja som hore, aj Lukáš je hore. Lukáško, čau.
4: Ahoj Európa 2, tu je Lukáš. Tak ja som musel ráno skoro stávať, lebo cestujem za prácou do Nemecka. Majte sa.
0: Zlaté, dobre Nemecko, ešte stále tam cestu, ešte stále sa oplatí naozaj z toho Slovenska ísť niekde inde, zarobiť peniažky. Inak mám pre vás aj dobrý tip, možno si môžete aj poslať SMS-ku a môžete zajtra vyhrať u nás 55 tisíc, oplatí sa naladiť sa. Aj to je možné. Demo, ten má úplne iné problémy. Demo, dobré ráno.
5: Čaute, čaute, dobré ránko, tu na Demo. Ja sa chystám akurát do dielne, zákazníci si prídu pre opravené štvorkolky, takže ja som musel dneska stať skôr kvôli práci, dá sa povedať, a potom sa chystáme jazdiť na štvorkolkách, čiže to bude taká lepšia alebo príjemnejšia vec.
0: Hej.
5: Takže ja mám nedeľu dneska takúto. Čaute.
0: Počúva, pekné, toto je veľmi pekné, že si ideš akože zarobiť a potom si ideš užiť normálne, že najprv práca, potom pláca. Zle som povedala, práca, pláca a zábava. V každom prípade, dobré ráno. 8:47 všetkým vám, ktorí ste v práci alebo nie ste v práci. V každom prípade počúvate Európu 2, lebo viete, že my hráme tú najlepšiu muziku. Už o malý moment po reklamnom breaku moja obľúbená Tina Še, ktorá je, by som povedala, nie až taká známa, mala by byť známejšia. Tina Še a Disco Lines, fantastický song, dajte si hlasnejší, ja ju milujem. No Broke Boys, už o malý moment. Dobré ráno.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa 2.
6: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra. Disco. X on the

0: slzný, zimomriavky, Alex Warren a jeho Song Ordinary, s ktorým vlastne sa dostal aj do nejakého povedomia. My si to hráme z Európy 2. 9.01, nielen skvelá muzika, vy dobre viete, že fantastické podcasty u nás na Európe 2. Môžete si ich vypočuť napríklad aj v našej aplikácii Rejo.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Andrejom.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Počasie.
2: Jasno, dnes máme krásny deň. Podobne ako včera 21 až 26 stupňov Celzia, na Orave pod Tatrami okolo 20 stupňov a fúka nám iba slabý vietor.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: 2 minútky po 9. Ládaniš pozdravuje aj na cesty. Máme nové nehody, kamaráti, pred Loučicou, Trubínom v smere z Handlovej 1, ďalšia za Vyšnou Bocou v smere do Jarabej a nehoda aj za Spišskými Vlachmi v smere do Spišského Podhradia. Obmedzenie platí v Bratislave, tunel Sitina je pre údržbu obojsmerne uzavretý ešte hodinku do 10. No a poďme na radary, aktuálne dva nové vidím. Vyvachnovej v smere do Ružomberka a druhý je v Košiciach pri Zelenom dvore, to v smere von z mesta. Hliadkuje sa na výjazde do Stupavy z Bratislavy, Záhorskej Bystrice, no a hliadka je v Košiciach na Americkej triede pri metre v smere do centra mesta. Na teraz je to všetko do mňa z dopravy. Nové infošky pokojne hláste cez appku Waze. Šťastnú cestu. Áno, aj dobré rejnou.

0: Maximum a Lea.
1: Kamoši, čo ja som zistila, čo mi úplne tak trklo, že Ježiš, však je október a od októbra do decembra CCA sa dejú veľké veci. Kto si pamätá? Trošku zimom riavky, trošku vám prišlo zle. Áno. Stúškové sa dejú, stúškové. Kto tu mal stúškovú včera? Ozvite sa mi. Chcem vás počuť, či to dobre dopadlo, alebo ako veľmi zle to dopadlo. 0905, 030, 090. Čo vás čaká? Možno nejaká stúšková, alebo ste boli naozaj včera, alebo by ste chceli si zaspomínať na starú dobrú stúškovú. To by som od vás chcela počuť, nejaké také dobré storky zo stúškovej. 0905, 030, 090. Budeme spomínať aj na tú moju. Radšej by som na ňu zabudla, ale prežila som. Tu som, však akože aj horšie dni sú. Dajte vedieť, ako bola vaša stúšková, s kým ste sa rozišli, s kým ste sa zišli, čo si pamätáte, čo si nepamätáte. Teším sa na storky 0905, 030, 090.

0: Erika od Miley Cyrus, v podstate o tom, ako sa mladým nechce tancovať, že mladí vlastne tak postávajú a natáčajú na telefóny rôzne veci, napríklad možno aj stužkové. Ako to vyzerá na stužkových, keď sa mladým nechce tancovať? To mi dajte vedieť na 0905 030 090. K stužkovým sa ešte vrátime, ale aj stužkové stoja nejaké peniaze. A kde ich zohnať? Mám tip.
1: Do výplaty ďaleko?
2: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
0: Koľko je podľa vás poriadny balík peňazí? Každý to má asi nejako inak, každému by uľahodil iný počet peňazí, ale ja si osobne myslím, že 55 tisíc eur je také, že sa zhodneme, že dosť, nie? Dosť peňazí za 55 tisíc eur, naozaj veľmi veľa vecí. To by ste mohli ísť aj na cestu okolo sveta a nikdy sa nevrátiť a možno už žiť navždy na strome niekde na Bali, to by sa dalo. Alebo možno si prerobiť nejaký ten bytík, nejaký domček, možno si kúpiť nejaké nové autíčko, no veľa vecí by sa dalo s takýmto množstvom peňazí, ktoré ja verím, že zajtra niekto na Európe 2 získa už po 15. pretože presne o tieto peniaze hráme v našej súťaži. Do výplaty ďaleko je nové heslo, treba si pamätať, takže ak náhodou budete s nami hrať, čo by som vám veľmi odporúčala, tak zajtra nezabúdajte na nové heslo Do výplaty ďaleko. No a čo preto treba spraviť, aby sme vám teoreticky zavolali? No treba si poslať SMS-ku, vy to dobre viete. Ja iba pripomeniem číslo, veľmi jednoduché, 7779, treba naťukať do telefónu a poslať SMS-ku v tvare E2. No a potom už iba naozaj dvíha telefón po 15. s novým heslom Do výplaty ďaleko a mohlo by to byť veľmi pozitívne, napríklad aj takéto pozitívne.
3: Alžbetka. Tak Oto a Alžbetka. To je ako z nejakého románu. A Luna je pes?
4: Áno, ona je nemecký ovčák.
0: Trojica, ktorá vyhrala naposledy u nás pekné peniažky, kam s takými peniazmi?
4: Natankujem.
0: A stačilo. Oto totiž vyhral 7000 eur. To je trošku menej ako 55, ale stále sa dá, napríklad možno aj vnukom a vnúčkam by sa dalo, nie? Porozdávať trošku.
4: Aj vnúčatá.
3: No, tak vnúčatám by sme mohli niečo dať. Koľko je tých vnúčat?
4: 5.
3: No, každá, keď dostane 200 eur z tej výhry, tak budú si na to určite pamätať. Dajte im to na knižku a potom, keď budú staršie, tak si to budú môcť vybrať.
4: Jasná vec. Niečo bude.
0: A to bolo také, že niečo bude. Oto z Dunajskej Stredy, niečo bude. Samozrejme, pozdravujeme Ota, ktorý vyhral u nás 7000 eur naposledy, ale vy sa môžete volať úplne inak a vyhráte o dosť viac. 55 tisíc zajtra po 15. Nezabúdajte nové heslo. Do výplaty ďaleko.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Chceš študovať na svetovej škole? Príď na najväčší veľtrh Štúdium bez hraníc už 10. októbra. Stretneš sa tu so zástupcami z viac ako 40 zahraničných, stredných, vysokých a jazykových škôl. Dostaneš info z prvej ruky a v agentúre BUMO vybavia celú prihlášku za teba. Čakajú ťa diskusie, prezentácie aj testovanie z angličtiny. Už 10. októbra v AC Hoteli Marriott v Bratislave. Registruj sa zdarma na studiumbezhranic.sk.

0: Kamaráti, priatelia, vtuškové sú tu, niekomu prišlo zle pri tomto slove, aj mne tak trošku. Ale naša Viktória je tu s nami, aby nám porozprávala svoj príbeh zo vtuškovej, a nie zo svojej vtuškovej, ale z takej fresh vtuškovej, že včera bola pozvaná takým zvláštnym spôsobom. Viki, povedz to ty.
1: No bolí to, ešte stále to bolí, lebo ozvala sa mi moja sesternica asi pred dvomi týždňami, že ahoj, čo robíš tretieho, že včera, tak ja som bola taká dojatá, že som vedela, že to je dátum je vtuškovej a že nič nerobím, že teda mám čas, prečo? Vieš, už som si holila nohy, už
0: jasné,
1: som dala podpätky,
0: sa videla, hej.
1: Áno, a ona, dobre, tak príď na moju stúškovú, nemá kto obsluhovať, budeš víno nosiť a koláče treba rozniesť a potom ešte tombolu, aby si predala, ale za 2 eurá a veľa musíš predať tej tomboli. A potom ešte 10 minút pred začiatkom stúškovej za mnou dobehla so zoznamom 36 mien jej spolužiakov, že a keď pôjdeme pre stúšky, tak prosím ťa, čítaj tie mená. A vieš, ako znejú tie priezviská?
0: Netuším.
1: To je, že Paraskevidekatria fobia Oravcova, vieš? A teraz ako čítaj tam tie mená, ktoré si v živote nevidela. Takže no, moja stúškové...
0: Bola si pozvaná teda, ale takým trošku opačným spôsobom.
1: Aby sa iní bavili.
0: Bolo ti zaplatené?
1: Áno, dostala som 2 Pavlové torty, jeden krémeš a zobrala som si potom domov ešte 4 rezne do servitky, ale to som nedostala, to som si zobrala.
0: A koľko si mi donesla?
1: Ďakujem pekne, maj sa krásne, Lea.
0: Vypadni.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Nicky Langoš by to zlepšil. Skvelý, čo, playlist, skvelé počasie, ešte k tomu aj voľný deň, verím, že pre mnohých z vás sa hoše. Joel Curry a Whispers z Európy 2, inak aj zajtra bude dobrý deň a veľmi dobrý po 15.
1: Do výplaty ďaleko.
2: My ťa vyplatíme už zajtra.
3: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
2: Pošli SMS-ku s textom E2 na číslo 7779
3: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
2: Do výplaty ďaleko.
3: Vyhraj 55 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Počasie.
0: Prevažne jasno dnes, k večeru na západe aj zväčšená oblačnosť. Takto do obedu ešte môže byť hmla alebo nízka oblačnosť, ale postupne veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami okolo 20, no a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.02, let's go na cesty. Aktuálne nové infošky a bohužiaľ aj nové nehody na starej ceste za Malackami v smere do Lozorna 1. Ďalšia v Lietavskej Lúčke na Žilinskej, je to v smere do Porúbky. Nehoda aj za Karlovou v smere do Turčianskych Teplíc a v Poprade na križovatke Komenského po Tatranská. Cestári nám pribudli pred Krasňanmi v smere zo Žiliny. Treba rátať so zdržaním. Zdržite sa aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Tam sa zdržite v oboch smeroch pre zmenu. Máme radary na D1 pred Blatným, je to v smere do Senca, pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova. Meria sa aj na D1 pred Hričovským Podhradím, je to v smere z Bytče. Na R2 pred Zvolenskou Slatinou v smere z Vigľašanu a Bacha na Polišov aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na teraz je to všetko do mňa z dopravy. Nové infošky pokojne dávate vedieť cez aplikáciu Waze.

0: Simon a Lea.
1: Víkend tomu patrí Weekend Sound, ktorý sme dnes ešte nepočuli. 10.04, myslím si, že je najvyšší čas spustiť si dnešný zvuk, ktorý by ste mohli hádať, ak chcete si zlepšiť deň a mať niečo zadarmo, napríklad taký pekný merch, tak hádajte tento zvuk. Šalala 0905 030 090. Viem, nie je to nejaký krásny zvuk, ale môže byť krásny, keď ho uhadnete a ja vám pošlem merch. Tak poďte do toho. No a zatiaľ skvelá muzička, taká zo Slovenska, ktorá ale funguje na celom svete. Fantastická Adela a Ain't in LA.

the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.

0: postupy aj pády tejto ženy sledujeme už niekoľko rokov, 10 ročí. A toto je, myslím si, že zase vzostup. Tejto pesnička Watch It Burn. Novinka z Európy 2, Katy Perry 10.18. Weekend Sound na Európe 2. Čo je toto za hnusácky zvuk? Už vám to nepustím. Teda mala by som, aby ste vedeli, čo to je, ale teda nie je to úplne že príjemná záležitosť. No poďme kuknúť, ako sa vám darí. Púšťam Juraja. Juraj.
1: Ahojte, Weekend Sound je zubárske náčinie.
0: Zubárske náčinie nie je správna odpoveď. Priatelia, nie je to zubárske náčinie, je to iný hnusný zvuk, ktorý sa vyskytuje v našich životoch, v niektorých trošku viac, v niektorých vôbec. Čo by to mohlo byť? Tak sa započúvajte do toho. Je to niečo pre tie mladšie, počkajte, staršie ročníky? Pre tých, čo sa narodili už dávnejšie, to poznajú asi viac. Pre tých, ktorých sú takí akože asi mladší, tak možno to ani nezažili, ja neviem. Akože ja si to ešte pamätám. Takže mileniáli a boomeri majú výhodu v tomto momente. Tak sa opýtajte možno babky, možno mami, že čo by to mohlo byť. No a vyhrajte spoločne merch z Európy 2. Treba potom poslať hlasovú správu na číslo 0905 030 090.

senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď v oleji 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Lea Daniš, zdraví na celé Slovensko, kratulínko pred 11. hodinou. Verím, že si užívate tento voľný deň, voľnú nedeľu v príjemnej spoločnosti. A veľmi príjemný bol aj posledný diel Sociek s Leou s veľmi príjemným Michalom Sivákom.
1: Socky s Leou Daniš.
0: Mišo Sivák, učiteľ, ktorého pozná, by som povedala, polovička Slovenska minimálne. Človek, ktorý naozaj mení to, ako funguje školstvo, chce prinášať nové, rôzne spôsoby toho vyučovania, venuje sa inklúzii. Naozaj veľmi aj silný Instagram, takže zdá sa, že je na vzostupe. Ja som veľmi rada, že si našiel čas a prišiel aj k nám do Sociek a porozprával o rôznych veciach. Ale dotkli sme sa nielen školstva, ale dotkli sme sa aj jeho rodiny, aj jeho rodičov a zaznela tam veľmi pekná veta, veľmi pekný pojem, ktorý budem asi používať aj naďalej a použijem si ho.
2: Vnímam, že mojim rodičom dlžím takú emočnú hypotéku, ktorú som si požičal.
0: To je aké pekné. Lebo emočná hypotéka je.
2: Oni mi dali niečo, čo proste, čo moja mamina je proste pre mňa kráľovna, môj táto tiež, lebo viem, že proste nám museli dať veľmi veľa emočnej podpory, aby sme to všetko zvládli. Neboli všetky dni rúžové. A najväčšie teda priznaním pre mňa bolo povedať mojej mamine, že som gej.
0: No, veľmi silný diel. Emočná hypotéka. Ja budem používať emočnú hypotéku už naozaj asi do konca svojho života. To je tak krásny pojem. Takže pozdravujem všetkých vašich rodičov a verím, že si užijete aj nový diel Sociek s Leou na všetkých podcastových platformách.
1: Socky s Leou Daniš. Socky s Leou Daniš. Na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
5: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: My sme Európa 2. Hudba na maximum.

0: Alex Warren, starý dobrý, asi už poznáte po hlase, však starý dobrý Alex. A Passenger, novinka, ktorá zahrala z Európy dvakrátko pred 11. Nie, už 11.01, šup, šup, šup, do ďalšej hodinky.
1: Počasie.
0: Teploty stúpajú, dnes by to malo byť 21 až 26 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami okolo 20, no a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov. Dnes iba slabý vietor alebo absolútne bezvetrie.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Let's go na cesty, Lea Daniš, zdraví za volanty a máme dve nové nehody na starej ceste za Malackami v smere do Lozorna 1 a ďalšia za Karlovou v smere do Turčianskych Teplíc. Kolóny sa nám tvoria, už staré dobré asi viete kde, áno, je to na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, aktuálne je to 15 minút extra. Prihodím aj cestárov, tí sú pred Krasňanmi v smere zo Žiliny, tak tiež sa zdržíte, zdržanie hlásite aj v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a bacha pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, tam sa zdržíte v oboch smeroch. Obmedzenie nám pribudlo v Košiciach pre bežecké podujatie, no a na D1 pred Fričovcami v smere z Prešova po ceste pohybujú sa psi. Áno, a pobehujú. Ha. Mobilný radar v Bratislave na Dolnozemskej okolí, je to policajná Kia a biele Audi ste videli medzi Komárnom a Močou. Prihodím aj dva stacionáre na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, no a druhý na výjazde do Popradu z Veľkej Lomnice. Na teraz všetko do mňa z dopravy, nové infošky pokojne hláste cez

celé Slovensko. Takto v nedeľu. Niektorí z vás už majú za sebou stužkovú, niektorá bola možno pred 30 rokmi, ale niektorá bola včera. Dajte vedieť na 0905 030 090, ako si spomínate na tú svoju stužkovú slávnosť. Či áno, alebo radšej už nikdy viac. Chvála Bohu, je to iba raz za život. Zbieram vaše storky, Linda sa mi ozvala s profesorom fyziky, ktorou som 3 roky ledva prechádzala, som tancovala na pesničku Zanedbaný sex od Elánu a on si spieval slova. Zle, bolo to veľmi intenzívne, ale že zážitok bol fantastický. Linda, neviem, verím, že z tohto nebudeš mať traumu na celý život. Dajte aj vyvedieť, aké máte zážitky zo stužkové 0905 030 090.

0: fajn, žiar. Žiarte vy. Teraz v tomto slnku si myslím, že to žiaranie ide veľmi fajn. 4. október a krásne babie leto máme. A niektorí za sebou už aj svoju stúžkovú zo včera, že? Ako to dopadlo, dajte vedieť, lebo počula som nejaké divné storky a zdá sa mi, že niektorí z toho majú menej zážitkov, než by sa patrilo. Napríklad sa mi ozval Joško, napísal mi, že on si pamätá na svoju stužkovú, bola pred 3 rokmi. Opil som sa ešte pred stužkovou. Počas nástupu, kde sa prehrávali naše fotky, ako sme vyzerali, keď sme nastúpili do školy a ako vyzeráme teraz, keď končíme, som išiel fajčiť a teda som nejak zmeškal aj svoj čas. Výborné, Joško. Gratulujem, Peťo mi napísal, nič si nepamätám, len to, že som sa potom rozišiel s frajerkou. Výborné. Fantázia. Ak máte vy nejaké tie spomienky na svoju stúžkovú, chcem o tom počuť. 0905 030 090. Aj keď si nič nepamätáte, dajte vedieť.
1: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.

0: My Best Friend. Hudba a ChatGPT sú náš najlepší kamaráti, ja som teda za seba hovorím. Dosť často, veľmi pekné. Please Tell Rosie, trošku starší song, ktorý potešil. Verím, že nielen mňa, ale aj vás, ale Farben a You Not Us. Poďme čeknúť Weekend Sound, ako sa vám darí, kamoši. Weekend Sound na Európe 2. Zvuk, ktorý nie je úplne vábivý. A ešte do vás. A ešte. Čo by to mohlo byť? Stále hádame na 0905 030 090. Veľmi jednoduchá vec to je, si myslím ja. A čo si myslí ale naša poslucháčka Anka. Anna, poď.
1: Dobrý deň, je to dverový zvonček.
0: Poprvé si ma nahnevala v sekunde, ak si povedala dobrý deň, akože halo, hej. Ale dverový zvonček to nie, to ma mrzí naozaj. Nie je to správna odpoveď, je to niečo iné, je to niečo, čo hlavne teda tí starší si budú tak pamätať. Je to trošku také pamiatkárske, no, jak by som to povedala. Pamätné. Ale možno aj mladšia generácia to pozná, možno od babky, alebo od nejakej mamky. No dajte vedieť, čo vám to pripomína. Možno aj teraz ste na obede a možno to teraz počujete aj priamo z nejakej inej miestnosti. Nepoviem za aké, lebo už by ste úplne vedeli, čo to je. 0905 030 090. Čakám na vaše hlasovky.
2: Ak už

0: Verím, že sa vám točí hlava iba z príjemných vecí, z toho, že je tak krásne letné počasie takmer, babie leto. Máme ešte stále voľno a k tomu ešte aj nový podcast na Európe 2.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Počasie.
0: Dnes krásny, teplý, letný deň, taký baboletný, 21 až 26 stupňov Celzia na Orave a pod Tatrami okolo 20, stále veľmi fajn. Teplota na horách 1500 metrov a vyššie okolo 13, veľmi fajn, a k tomu bez vetrie alebo iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Let's go na cesty 12.02, ale Adaniš pozdravuje za volanty a pribúdajú nám tie nehody pravidelne. Nová na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere Trenčína a ďalšia v Snine na Pčolinskej pri štadióne v smere do centra mesta. Kolony sa nám tvoria stále na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, je to aktuálne 15-minútové zdržanie, prajem pevné nervy. No a kde sú momentálne cestári? Pred Krasňanmi v smere zo Žiliny, ďalej v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Radar aktuálne pribudol na D1 za Trnavou, je to v smere do Bodrát. Na výjazde z Pezinka sa meria v smere do Perneka. Na R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice radar. Radar aj na R2 za Mytnou v smere do Tomášoviec. Na D1 pred Východnou v smere z Vašca. Bacha aj na D1 pred Lemešanmi v smere z Budimíra. Aj tam sa meria. Prihodím aj novú hliadku, tá je vo Zvolene na Lučeneckej pred Pustým hradom, je to v smere zo Zvolenskej Slatiny. Na teraz je to už naozaj všetko odo mňa, ak máte nové infošky, pokojne dávate vedieť cez aplikáciu Waze. Užívajte si ale jazdu z

hľadanie zdraví na celé Slovensko. Taký pojem som našla na internete, či ste to už aj vypočuli, volá sa to, že Shrekking. Hey now, you're an all-star, get your game on. Je to od slova Shrek, presne tak, dobre vám to pripomína, no Shrekking v skratke znamená, že ak randíte s niekým, kto je škarečí ako vy. A vy to dobre viete, vy si to uvedomujete, ale myslíte si, že tým, že vlastne tak akože kvázi pod nejakú vašu úroveň, tak asi bude na vás milší a budete v takom bezpečnejšom vzťahu. No ako to celé môže dopadnúť, či to sa oplatí alebo neoplatí robiť týmto štýlom, to sa dozviete u nás na našom webe www.europa2.sk.

0: Weekend, prosty weekend. Medúza a Khalid, novinka. Ja sa veľmi teším, že Khalid sa vracia aj do nášho playlistu aj s takýmito fantastickými pesničkami, akým bol práve tento song. 12:19, kamaráti. Weekend je fajn, ale aj pondelky sú dobré. Verte mi, že hej, verte fakt.
1: Do výplaty ďaleko?
2: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
0: Zverte, Lea, bože, pondelky sú odporné. Akože sú, dobre? Sú, ale na Európe 2 po 15. nikdy nie sú. Zajtra, verte tomu, že to bude jeden fantastický pondelok, ak dvihnete telefón po 15. so slovami do výplaty ďaleko. A 55 tisíc eur môže byť vašich. Je to naozaj takto reálne. Veľmi ste blízko. Už iba treba spraviť jednu vec. Poslať SMS-ku ideálne v tomto momente, aby ste nezabudli, na číslo 7779 v tvare E2. Tam to celé štartuje, no a už zajtra teda po 15. trošku šťastie tam treba mať samozrejme. A keď budeme volať práve vám, tak už potom znova je to na vás a dvíhať do tých 10 sekúnd, aby to dopadlo takto dobre, ako to dopadlo naposledy s Otom.
3: Poplatí sa, naladí sa.
0: Ahoj! Oto bol v šoku aj so svojou ženou, aj so svojou Lunou.
4: Alžbetka. Tak Oto a Alžbetka. To je ako z nejakého románu. A Luna je pes?
3: Áno, ona je nemecký ovčák.
0: No, Oto vyhral krásnych, ľúbivých 7 tisíc eur. My sme mu volali aj chvíľku na to, teda, že ako to spracúvava. No aj trošku tak pozabudol, no však ale veď.
4: Tak čo, ste to strávili, tú informáciu?
3: Akú?
4: No, že ste vyhrali 7 tisíc eur.
3: No, áno, konečne.
0: Ale veď však 7 tisíc hore dole, no. 7 tisíc je fajn, ale 55 tisíc, to už je iná káva. To už naozaj je aj možno s nejakým tým alkoholom, možno nie. Je to jednoducho silné niečo, čo vám môže zmeniť život. Ak si chcete zmeniť život, tak ho zmente tým, že pošlete si SMS-ku v tvare E12779. No a zajtra po 15. dvíhajte ten telefón s novým heslom. Do výplaty ďaleko a 55 tisíc eur môže byť vašich.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Teraz si rozdáme maturitné otázky. A kto by nevedel, kam po maturite, pôjde si vysokú školu vybrať na veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudamus, ktorý sa koná Horvát
5: od 6. do 8. októbra na výstavisku Incheba Expo v Bratislave.
1: Gaudamus.sk

Bittersweet Goodbye spieva Icy Cross. Ja sa vás pýtam, aká je rozlúčka s detstvom? Ako sa to volá? Kto si pamätá? Čo? Pamätáte si slovo stužková? Áno, práve stužkovú dnes rozoberáme, také tie vaše trošku ťažšie spomienky. Napísala nám Ivana. Bola to taká nuda, že som zo svojej stužkovej o polnoci odišla. Bodaj by som to inak ja urobila, musím povedať, Júka, niekedy lepšie odísť. Zasa sa nám ozval aj náš poslucháč Ivan, ten zasa, že týždeň predtým sa mi zlomila sánka, takže som srkal vývar a ako hlavné jedlo som mal krupicu, alkohol, ani náhodou. Všetci spolužiaci boli opití na smetiak. Áno, je to naozaj, záleží teda, v akej ste triede, aký ste ročník, aké máte šťastie, nešťastie. Niekedy tie stužkové proste vypália lepšie, niekedy trošku horšie. Tak budeme možno v tomto pokračovať ďalej, pretože stužkové sa začali takto v októbri. Je začiatok októbra, verím, že si ho užívate s takýmto počasím a so skvelou muzičkou. A nezabudnite, že zajtra ten október začína veľmi fajn. Na Európe 2 po 15. môžete vyhrať krásny peniaz 55 000 eur. Ja sa na vás teším opäť o týždeň, tieto soboty, nedele, to je naše obľúbené od 8. do 13. Ja sa na vás teším a teraz už prichádza Diana. Tak užívajte ešte zvyšok víkendu. Čus!

0: Počúvate Európu 2, ja som Diana, aktuálny čas 13 hodín, no a ten pondelok máme už za rohom. Znamená to pre vás to, že máte ešte dnes šancu poslať si SMS-ku a zajtra po 15. si možno vyhrať 55 000 eur.
1: Do výplaty ďaleko.
2: My ťa vyplatíme už zajtra.
3: Teraz je v hre bombastických 55 000 eur.
2: Pošli SMS-ku s textom E2 na číslo 7779
3: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
2: Do výplaty ďaleko.
3: Vyhraj 55 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Počasie.
0: Dnes máme počasie prevažne jasné, večer na západe aj v Žilinskom kraji ojedinele so zväčšenou oblačnosťou, denné teploty 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19, aktuálne aj teraz. Zajtrajšie počasie veľmi podobné ako dnes, jasno až polojasno, bude v noci a do poludnia miestami oblačno, denné teploty 19 až 25 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 13. Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Cestári nám komplikujú dopravu ako inak. Pred Krásťanmi v smere zo Žiliny, treba tam rátať so zdržaním. Zdržanie kvôli cestárom hlásite aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a pracuje sa pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Treba tam rátať so zdržaním v oboch smeroch. Obmedzenie ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze v Košiciach. Treba rátať pre bežecké podujatie s viacerými obmedzeniami a máme aj radary na R1 pred výjazdom Nitra východ v smere z Bábu, merajú na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a pozor aj na vjazdy do Nových Zámkov z Komiatíc. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Ja viem, tá nedeľa, to je taký ten prestupný let medzi tým víkendom a tým pondelkom, pane Bože. Ja sa pýtam, je tu niekto, kto miluje pondelky? Chcem ho spoznať. Možno ty. Daj mi vlastne nejaký aspoň jeden dôvod, prečo by sa človek mal tešiť na pondelok. Ja som tých dôvodov našla niekoľko. Reálne som napísala do ChatGPT, že prečo by sa mal človek tešiť na pondelok. Ja normálne fakt potrebujem motiváciu, ľudia. Píše, lebo pondelok je vlastne nový začiatok v prestrojení za otravný deň. Dobre, tomu som vôbec nepochopila. Ideme ďalej, že prvá káva chutí v pondelok takmer ako terapeutické sedenie. Aha, ináč na tom niečo môže byť. Ideálne, keď si tú kávu stihnete v pondelok dať, lebo naozaj sú ľudia a sú prípady, život píše také príbehy, že tú kávu v pondelok si dáte až o 12:00 a už je studená. Všetko je vtedy už zlé. Mňa v tejto chvíli ale zaujíma, že na čo sa vy zajtra tešíte. Však nový týždeň štartuje. Čo vás čaká? Budete mať, ja neviem, že nejakú oslavu alebo svadby, možno sú aj v pondelok. Asi skoro rozvody sú v pondelok. Dajte mi vedieť, čo vás čaká od zajtra až do piatku a samozrejme si ešte užívam víkend. A ja vám budem samozrejme skvelo hrať dnes do 18:00. Tak poďme na to. Hudba na Maximum s Dianou. Celý víkend. Európa 2.

0: Počúvate Európu 2, 13.20, Diana pozdravuje na celé Slovensko. Ak dnes máte problém hľadať nejakú motiváciu na zajtra, ja mám pre vás jednu, že obrovitánsku motiváciu.
1: Do výplaty ďaleko?
2: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
0: Presne tak, okrem toho, že zajtra je pondelok, tak ešte aj do výplaty ďaleko, musíme to spolu vydržať, musíme to zvládnuť a treba si napríklad, aby sa vám prilepšilo, aby ste boli šťastnejší v živote, treba si poslať SMS-ku v tejto chvíli v tvare E2 na číslo 7779, pretože môžete vďaka SMS-kám vyhrať krásne peniaze, tak ako sa to podarilo aj Otovi z Dunajskej Stredy, ten si vyhral 7000 eur.
3: Oplatí sa, naladí sa.
4: 7000 eur je doma! Ahoj!
0: Tak, aká suma, taká radosť, ako sa hovorí, vy hráte zajtra o 55 000 eur a naozaj to už je na zváženie, že čo budete s tými peniazmi robiť, napríklad o to presne vedel, kam tých 7000 eur dá.
3: Natankujem.
0: Presne tak, treba natankovať, to sa vám v živote nevrátia tie peniaze, ale nevadí, vy si môžete zajtra rozhodnúť, čo spravíte s 55 000 eurami, tých možností je veľmi veľa. Hlavne sa chceme dopracovať k tomu, aby ste to vyhrali. Prvý krok k tomu je poslať si SMS-ku v pare E2 na číslo 7779. No a zajtra po 15. dvíhať telefón do 10 sekúnd. Pozor, s novým heslom, ktoré znie do výplaty ďaleko. Treba pomenovať realitu naozaj taká, aká je. Do výplaty ďaleko zajtra potrebujeme po 15. počuť a 55 000 eur môže byť vašich.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Urob si radosť na našom e-shope. Tento víkend platí na Lidl.sk akcia 3 plus 1 zadarmo. Stačí si vybrať 4 produkty a ten najlacnejší dostaneš automaticky zadarmo. Klikaj, vyberaj a ušetri online ešte viac. Online. Vždy viac.

0: Máme víkend, počúvate Európu 2, krátko pred 14. hodinou. Toto je nedeľa, ja som Diana, verím, že si užívate tento fantastický deň a hovorím preto tak veľmi pozitívne, pretože nás čakajú, ale že také pesničky do 14. hodiny, že ach jaj. Muž môjho srdca, tento hlas, Teddy Swims. Do 14. ale sa môžete tešiť napríklad na... Podľa mňa je to, že novodobý Freddie Mercury, tento somber. Uvidíme. 14. hodina je veľmi blízko a teda o 14. vám dám šancu vyhrať si dnes merch Európy 2. Pozdravuje Diana.
1: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na bauermedia.sk/audiomat.
2: Do výplaty ďaleko?
3: Vyhraj!

0: Počúvate Európu 2, ja som Diana, pozdravujem minútku pred 14. hodinou a tak si pozerám internet, na ktorý sa v dnešnej dobe dáva naozaj takmer všetko a ten zvyšok, o ktorom sa nehovorí nahlas, o tom sa hovorí v našich sockách. Všetky diely sociek nájdete na YouTube Európa 2 alebo v našej aplikácii Rejo.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Marek Babkerio.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Počasie.
2: Krásny víkend máme, prevažne jasný večer na západe aj v Žilinskom kraji. Ojedinele aj so zväčšenou oblačnosťou, denné teploty dnes ale maximálne 26 stupňov. Zajtra budeme mať počasie jasné až polojasné, v noci a do poludnia miestami oblačné. Denné teploty zajtra 19 až 25 stupňov Celzia.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: 14 hodín Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Cestári nám pribudli pred Krasťanmi v smere zo Žiliny, treba tam rátať so zdržaním. Ešte stále sa pracuje v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, tam sa zdržíte, a aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny sa zdržíte v oboch smeroch kvôli cestárom. Obmedzenie ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze. V Košiciach treba rátať pre bežecké podujatie s viacerými obmedzeniami a máme aj radary nahlásené od vás na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska. Merajú na R1 pred výjazdom Nitra Juh v smere z Beladíc.

0: víkend na Maximum a Diana.
1: A budem veľmi rada, ak dnes pôjdeme v šľapajach toho, ako sa nám včera podarilo uhádnuť Weekend Sound, pretože dnes hádate tento zvuk. Sorry, nezlakli ste sa, dúfam úplne, ale toto dnes hádate, je to trošku nepríjemné. Tá čino samozrejme nie je nepríjemná, tak sama o sebe neviem, že čo vám prvé napadlo, ale každopádne to chcem vedieť. Takže mi to dajte vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090, nech sa páči, pripravte sa. Ešte raz. Poďte do toho, ak to uhádnete, ak vás dnes vyžrebuje merch Európy 2, je váš.

0: Počúvate Víkend na Maximum na Európe 2. Ja som Diana, pozdravujem krátko po 14. V tejto chvíli si ideme overiť, či sme na dobrej ceste k dnešnej výhre merču Európy 2. Weekend Sound na Európe 2. Ja musím upozorňovať pred každým spustením tlačidla na dnešný Weekend Sound, takže upozorňujem teraz, bude to nepríjemné. A to je celé. Trvá to 2 sekundy a už to nikdy v živote nechcem počuť, takže poďte to uhádnuť.
1: Ahojte. Čau. Ja si myslím, že je to akoby nejaká elektrická brúska na brúsenie nožov, nožníc, niečo také.
0: No, inak mohlo by to byť, ale nemyslím si, že je to až natoľko otravné, ako to, čo to reálne je.
2: A buď to bude škrabanie po tabuli, alebo lak.
0: Ináč, toto ja neznášam, to je moja fóbia z detstva, pretože presne si to pamätám, bola som v škole raz iba v živote pri tabuli a tak mne vlastne škrkol necht o tabulu. Ah, neznášam to, ale nie je to ani krieda o tabulu, ani vlak.
3: Zdravím Európu 2, moje Čau. Meno je Jakub a myslím si, že dnešný Summer Sound Weekend je sound? Brzdenie vlaku.
0: Inak chcem žiť tam, kde máš ty leto, Jakub, lebo ty hovoríš, že Summer Sound, bodaj by to bol Summer Sound, nie je to Summer Sound a nie je to ani brzdenie vlaku. Upozorňujem, ide to teraz. Ak viete, čo je toto za zvuk, tak mi posielajte vaše tipy na náš WhatsApp 0905 030 090. Ak sa vám dnes pošťastia, ja vás vyžrebujem, máte merch Európy 2.
4: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
5: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na Čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volej 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Oliver Tree a Robin Schulz v našom playliste takto cez víkend. Počúvate Európu 2 krátko pred 15. Vás pozdravuje na celé Slovensko Diana. V tejto chvíli sa zamýšľam nad jednou vecou, že keby ste mohli dostať 55 000 eur na 24 hodín, že čo by ste ako prvé spravili? Jedna vec je, že tie peniaze môžete zajtra vyhrať, oplatí sa naladiť sa. A druhá vec je, že ich pravdepodobne budete mať dlhšie ako 24 hodín, ale ak by ste sa mali rozhodnúť v tejto chvíli, kam ich dáte, čo si kúpite. Rovno som si našla, že čo sa dá kúpiť za 55 000 eur a našlo mi, že slušné nové auto, menší byt, menšiu loď, keby ste náhodou fakt už, že mali všetko v tomto živote, ale tá menšia loď vám chýba, 55 000 eur pokojne môžete na to minúť, alebo že niekoľko poriadnych motoriek. Teraz neviem, k čomu viac inklinujem. Asi by som sa radšej na tej motorke zhodila do mora, ako si vybrať medzi týmito vecami, ale nech sa páči, môžete si teda aj bytik kúpiť, aj auto. Potom je tu, že letecký výlet pre veľkú partiu. Kompletne toto je brutál. Počúvajte, toto nikto nevymyslel. Kompletne vybavená domáca kancelária, aby ste už nikdy nemuseli ísť do práce. Ježiš, to je geniálne. Prosím vás, zajtra ten alebo tá, ktorý si vyhráte 55 000 eur, oplatí sa naladiť sa, spravte si doma vlastnú kanceláriu a máte vybavené, máte pokoj, nemusíte už nikdy v živote ísť do práce. Viac informácií nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Samozrejme, sa k tejto téme ešte dostaneme aj po 15. Ale poďme teraz na náš krásny víkendový playlist. Pozdravuje Diana.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: Máme víkend, počúvate Európu 2, 15 hodín. V tejto chvíli odbilo, ja som Diana. Pôjdeme si skontrolovať, ako ste v tejto chvíli na tom s Weekend Soundom. Či ste šikovní, či ste to už uhádli, alebo ako to je. Ideme predtým, ale na počasie.
1: Počasie.
0: To je prevažne dnes jasné. Večer na západe aj v Žilinskom kraji treba rátať. Ojedinele aj so zväčšenou oblačnosťou pršať by dnes ale nemalo. Denné teploty maximálne v tejto chvíli 26 stupňov Celzia. Zajtrajšie počasie jasné až polojasné, v noci a do poludnia miestami oblačné, ani zajtra by nemalo pršať. Jupi. 19 až 25 stupňov Celzia zajtra.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 15 hodín Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Pribudli nám nové nehody v Bratislave na začiatku hraničnej v smere z Mlynských Hnív. Nehoda aj pred Šenkvicami v smere z Modrý. Búralo sa v Komárne na Novozámockej pri Slovnaftke v smere von z mesta, ďalej na vjazde do Tlmač z Malých Kozmáloviec. A ešte nehoda aj na vjazde do Lady z Lipník. Cestári pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, ďalej na D3 za Svrčinovcom v smere do Poľska. Tam pracujú obojsmerne, úsek je neprejazdný. Obídete to po starej ceste. Toto potrvá až do 11.10. Cesta

Aj pred Krasianmi v smere zo Žiliny, tam treba rátať so zdržaním a pracuje sa aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. To je všetko, šťastnú cestu. Najri-

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: No, takže ideme si skontrolovať v tejto chvíli, ako ste na tom. Pripravte sa, toto je veľmi, veľmi nepríjemný zvuk. No, a toto je váš tip, Števo.
2: Pozdravujem tu Števo.
1: Čau.
2: Je to zvuk Knight Rider Kit. Uh-huh. A je to zvuk turba, myslím. Pekný deň prajem.
1: No, dobre, zatiaľ sa nám nedarí. Sme úplne mimo, Števo. Ja vôbec neviem, čo si povedal, ale hlavne viem, že si nepovedal správnu odpoveď. Ak máte vy iný tip a chcete dnes merch Európy 2, nech sa páči, číslo 0905 030 090. Tam mi posielajte hlasovky. Ja vám veľmi držím palce. Hudba.

0: fantastická Adéla v našom playliste. Toto je Európa 2. Máme krátko po 15. na celé Slovensko. V tejto chvíli pozdravuje Diana.
1: Socky z Leou Daniš.
0: V Sockách z Leou Daniš bol jeden skvelý a veľmi inšpiratívny host menom Mišo Sivák. Mišo Sivák je učiteľ a keď som počula jeho tie učebné, profesionálne postupy, tak si tak hovorím, že škoda, že som sa nenarodila o desiatky rokov neskôr.
2: Štandardní učitelia to vedia iba vymenovať. Učíme deti, že musia vedieť, že sú to ohybné, neohybné. Aha. Ale moje deti pozerali Grammy Awards, tie oceňovanie tých piesní. A ja som tam proste, Billie Eilish dal, že ona ocenenie získala za prídavné mená. Wow. Bad Bunny proste bol za podstatné mená, aby sme proste tancovali na jeho pesničky.
0: Ináč, ale to je úplne super, pretože takýto učiteľ vám potom dá vlastne taký rozhľad aj do bežného života, kde si naozaj môžete všímať aj v pesničkách takéto veci, či sú tam prídavné mená, podstatné, ohybné, neohybné, všetky takéto veci. Napríklad, ja by som brutálne ocenila mať takéhoto profesora, pretože čo si ja pamätám zo základnej školy, to je extrém. Takže mala som učiteľa geografie, ktorý ma síce úplne, že nič moc nenaučil a možno to bude tým, že jedenkrát sa mi stalo, keď som vychádzala z triedy, ja som nevidela, že mi ide oproti, ja som tak akože, že zahla za dvere a narazila som hlavou do jeho obrovského brucha. A odvtedy si pamätám, že Socha Slobody je v Londýne. Takže nič sa nepodarilo, ale nevadí, celý tento diel, ako aj všetky diely doteraz, čo sme mali v Sockách, nájdete v aplikácii Rejo alebo na našom YouTube Európa 2.
1: Socky s Leou Daniš na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Chceš študovať na svetovej škole? Príď na najväčší veľtrh Štúdium bez hraníc už 10. októbra. Stretneš sa tu so zástupcami z viac ako 40 zahraničných, stredných, vysokých a jazykových škôl. Dostaneš info z prvej ruky a v agentúre BUMO vybavia celú prihlášku za teba. Čakajú ťa diskusie, prezentácie aj testovanie z angličtiny. Už 10. októbra v AC Hoteli Marriott v Bratislave. Registruj sa zdarma na studiumbezhranic.sk.

the hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.

0: Ešte stále máme víkend, počúvate Európu 2, 15.45 je aktuálny čas. Ja som Diana, pozdravujem vás. Už sa nám pomaličky blíži čas, kedy budeme žrebovať. 17.00 je totiž čas, kedy budem žrebovať dnešný Weekend Sound a dovtedy, konkrétne v najbližších sekundách, zaznie aj toto. Mičiko, veteri Európy 2, ešte takto v nedeľu. Užívajte si víkend z Európou 2.
1: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
2: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

My nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe nich som a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani aké. Jedného dňa stojíš pred zrkadlom

0: Beautiful Lives, Eteru Európy 2, pár sekúnd pred 16. vás pozdravuje na celé Slovensko Diana a verím, že ten život máte krásny a možno ho budete mať ešte o čosi zajtra krajší. Ak nie krajší náhodou, tak bohatší určite.
1: Do výplaty ďaleko.
2: My ťa vyplatíme už zajtra.
3: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
2: Pošli SMS-ku s textom E2 na číslo 7779
3: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
2: Do výplaty ďaleko.
3: Vyhraj 55 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Počasie.
0: Dnes ešte stále máme prevažne jasné počasie. Večer na západe a v Žilinskom kraji treba rátať aj so zväčšenou oblačnosťou. Denné teploty dnes maximálne 26 stupňov Celzia. Zajtrajšie počasie bude veľmi podobné ako dnes. To znamená, že jasné až polojasné, v noci a dopoludnia miestami oblačné, denné teploty 19 až 25.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 16 hodín Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme novú nehodu, tá sa stala za Skýcovom v smere do Veľkých Uheriec. Cestári pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, aj pri Ostraticiach v smere do Nadlíc na železničnom priecestí obojsmerne. Tento úsek je neprijazný dnes do 18. Cestárov stretnete aj pred Krásťanmi. V smere zo Žiliny treba tam rátať so zdržaním. Cestári v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, tam sa takisto zdržíte a zdržanie v oboch smeroch hlásite aj cez aplikáciu Waze pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Ešte stále tu mám merch Európy 2, ktorý dnes potrebujem odovzdať niekomu z vás, kto bude taký šikovný, že uhádne tento veľmi otravný zvuk. Je možné, že túto vec máte mnohí doma. Ja ju nemám doma, nikdy som ju vlastne ani nevidela a možno určite by ju mali mať vaše babky, možno vaše mami a možno ju máte vy. Toto je vlastne to, čo vydáva tento zvuk. Pripravte sa.

Čo by to tak mohlo byť? Hádam, že vlak doma nemáte. Možno hej. Možno žijete na železničnom priecestí. No nevadí, ak viete, čo je toto za zvuk a chcete merch Európy 2 ešte stále, máte šancu mi poslať hlasovku na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: Počúvate Európu 2, máme víkend. Diana pozdravuje na celé Slovensko krátko po 16. hodine. Svieti nám na našom Facebooku Európy 2 jedna veľmi dôležitá otázka. Otázka, ktorú si možno kladie veľa z vás. Čo potrebuje žena na to, aby vyvolala hádku? Erik píše existenciu muža, dýchanie muža, nadýchanie muža, hovorené slovo muža, nehovorené slovo muža, kompliment od muža, nekompliment od muža. Vlastne celkovo, keď je ten muž doma, tak to je jediný dôvod na to, aby tá žena už mala aspoň percento v sebe, že idem sa s tebou pohádať. Vieš čo? Dnes to bude katastrofa, dnes to bude peklo a možno to skončí niekedy aj rozvodom, takže vraj za to vždy môže muž. Daniel píše, že uňho stačí otázka: hej baby, Zlatko, čo si robila celý deň? OK, Dano, toto ale fakt dokáže vytočiť. Akože, nepýtaš sa to mňa, ale už mňa sa to akože dotklo. Už ja som sa vlastne v tejto chvíli urazila. Danko, takto ti to vysvetlím, že ak chceš vedieť, čo všetko ide ženám v hlave od momentu, keď sa zobudia, až po moment, kým nejdu spať. A niektorým dokonca aj počas spania sa dejú tieto myšlienky. Ty ver mi, Danko, že nechceš to vedieť. To normálne nebude život, ako bol dovtedy. Prosím ťa, nepýtaj sa to. Respektíve, ak sa to aj opýtaš, tak nečakaj, že tá odpoveď na to: Zlatko, a čo si dnes robila celý deň, bude znieť takto.
1: Ja toho debila neznám.
2: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra. Europa. Never thought taking on the wall. Losing

0: Za mňa aspoň kúsok leta máme takto na Európe 2. Shine nám doznieva. V tejto chvíli v našom víkendovom playliste krátko pred 17. hodinou pozdravuje na celé Slovensko Diana. A máte sa na čo tešiť aj do 17. hodiny, pretože zaznie aj táto vec. You can twist my words, you can break my stride, but you can't take my, you can't take my... Ak ste dnes poslali hlasovku na dnešný Weekend Sound, prosím vás, majte telefóny pri sebe, pretože po 17. volám víťazovi alebo víťazke, takže sa nám to už blíži, telefóny na hlas a zostaňte pri počúvaní Európy 2.
1: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianské šunky a salámy už od eura 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.
2: Do výplaty ďaleko?
3: Vyhraj bomba!

0: Máme víkend, počúvate Európu 2, ja som Diana, pozdravujem pár sekúnd pred 17. hodinou a ako si tak, dá sa povedať, že scrollujem na internete, tak vidím, že na ten internet sa naozaj v dnešnej dobe dáva takmer všetko a ten zvyšok, o ktorom sa nehovorí nahlas, tak o tom sa hovorí v našich sockách. Všetky diely nájdete na YouTube Európy 2 alebo v našej aplikácii Rejo.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Počasie.
0: Dnešný deň sme mali a ešte stále máme prevažne jasný, ale večer na západe a v Žilinskom kraji treba rátať ojedinele aj so zväčšenou oblačnosťou. Zajtra bude počasie jasné až polojasné v noci a do poludnia miestami oblačné. Denné teploty vysoké 19 až 25 stupňov Celzia.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 17 hodín Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Pribudla nám nová nehoda a to v Humenom na Družstevnej pri Tesku v smere do centra. Cestári ešte stále pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Aj pri Ostraticiach v smere do Nadlíc na železničnom priecestí. Tam pracujú obojsmerne, tento úsek je neprejazdný. Ešte hodinku do 18. Cestárov stretnete aj pred Krasťanmi v smere zo Žiliny. Zdržíte sa tam. V kolone stojíte v Kraľovanoch na hlavnej krížovej a cestári komplikujú dopravu aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte tam so zdržaním takisto v oboch smeroch. Ak ste toho videli na cestách viac, spokojne nám to dajte vedieť aj cez aplikáciu Waze. Šťastnú cestu!

0: Weekend na Maximum a Diana.
1: Keď som pred chvíľočkou hovorila o tom, že na ten internet dávame takmer všetko, tak ja si myslím, že Európa 2 tam dáva, že totálne všetko. Ak si kliknete na náš Instagram e2sk, uvidíte tam brutálny žúr, ktorý sa udial v piatok v Ministry of Fun v Banskej Bystrici. Boli sme tam spolu s vami a vy ste tam boli spolu s nami, pretože sa oslavovala 250. epizóda rádio show DJ-a EKG a Milana Lieskovského. Všetko, čo sa dalo zverejniť, sme zverejnili. To, čo sa nedalo zverejniť, o tom musím pomlčať, mám to v zmluve, seriózne. Ale ak by ste možno chceli trošku sa akože dostať do toho zážitku a do tej emócie, ktorá sa teda konala v ten piatok v Ministry of Fun, tak si môžete vypočuť včerajšiu práve tú 250. epizódu. Nájdete ju v našej aplikácii Rejo v časti Rádio Show DJ EKG a Milan Lieskovský. Alebo, ak to chcete mať oveľa jednoduchšie, pokojne ostanete počúvať Európu 2, pretože ja mám taký pocit, že jeden veľký nedeľný žúr začína aj práve teraz.

0: Počúvate Európu 2, ešte stále máme víkend, krátko po 17. Pozdravuje na celé Slovensko Diana. A blíži sa nám pondelok a okrem toho je ešte aj ďaleko do výplaty a všetky tieto veci ideme za vás vyriešiť.
1: Do výplaty ďaleko?
2: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
0: 55 000 eur si zajtra môžete vyhrať. Ja som si už našla veci, ktoré si môžete za 55 000 eur kúpiť. Napríklad, že malá jachta, malá loďka, menší byt, úplne že nové slušné auto. Ja sa nebojím povedať, že SUVčko dokonca. A dokonca si viete doma spraviť váš home office, ale taký, že už navždy. Normálne si vyčleníte nejakú miestnosť, dajte si tam super počítač, všetko, čo máte mať k vašej práci a už nikdy v živote nebudete musieť ísť do práce. To je absolútne skvelé. Takže ja vám veľmi odporúčam v tejto chvíli posielať čo najviac SMS-iek v tvare E2 na číslo 7779, aby sa to zajtra po 15. podarilo. Pravidlá sú jednoduché. Po 15. potrebujeme počuť, že nám zodvihnete telefón do 10 sekúnd, to je prvá podmienka. A druhá je, že poviete správne heslo. V tejto chvíli sa heslo mení, zajtra heslo znie do výplaty ďaleko. Reálne treba pomenovať, ako sa veci majú, tvrdú realitu, krutú, že do tej výplaty je naozaj ďaleko. Takže zajtra, ak vám po 15. zazvoní telefon, okamžite zodvihnúť, ideálne do tých 10 sekúnd, zakričať, zašepkať, hlavne zrozumiteľne povedať, do výplaty ďaleko a 55 000 eur zajtra môže byť vašich.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8-krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Máme krátko pred 18. hodinou, počúvate Európu 2, ešte stále máme víkend, pozdravuje Diana na celé Slovensko. A ideme krásne spoločne zakončiť toto vysielanie víkendové tým, že ideme sa spojiť s víťazom alebo víťazkou dnešného Weekend Soundu. Weekend Sound na Európe 2. Ja sa vždy strašne moc teším, že vám konečne môžem prezradiť, čo je tento dnešný zvuk. Pane Bože, okrem toho, že som ohluchla v rámci tohto 5-hodinového vysielania na pravé ucho, som našla víťazku.
1: Je to taký hrniec, napríklad na varenie pudinku. My ho doma voláme pískací hrniec.
0: No tak, Ľubka.
2: Ahoj.
0: Ty máš krásne meno.
2: Ďakujem.
0: Aj vyhrávaš merch Európy 2.
2: Super, ďakujem.
0: Nemáš zač, ty si mi dokonca aj poslala, ako vyzerá teda ten váš pískací hrnec, ako ho voláte doma. No a chcem sa ťa opýtať, kam ti budeme posielať výhru?
2: Á, Salašnica.
0: Pozdravujem, vy ste na nejakej nedeľnej zdravotnej prechádzke určite, že hej?
2: Áno, so zmrzlinou.
0: So zmrzlinou, tak to nie je úplne zdravotná, ale prechádzka to je.
2: Áno.
0: Ľubka, chcem sa ťa opýtať, a ty ideš zajtra čo robiť? Aký máš program?
2: Zajtra? Malú odviesť zo škôlky a potom sa venovať práci.
0: A ako pracuješ?
2: Tak.
0: Netreba o tom hovoriť.
2: No, tak.
0: Dobre, pracuješ. Vieš, ako sa hovorí? Od pondelka do piatku.
2: Tak.
0: Áno, presne. Dobre, super. Ľubka, som rada, že sme si pokecali. A teda ja ti posílam merch Európy 2 do Sološnice. Veľmi sa s tebou teším. Gratulujem a ešte pekný zvyšok nedele.
2: Ďakujem.
0: Pekný zvyšok nedele a konca víkendu aj vám všetkým ostatným, ktorí v tejto chvíli počúvate Európu 2. Ja sa s vami na dnes lúčim a zajtra nezabudnite, že vstávate zo Sketch Bros od 6 ráno. Ja som Diana a díky moc za tento víkend. Pa, pa.
3: Rozpočítať si Ľuka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
4: My sme Európa 2. Hudba na maximum. Let go.

0: Europa 2.
1: Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej

0: oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Teraz si rozdáme maturitné otázky. A kto by nevedel, kam po maturite, pôjde si vysokú školu vybrať na veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudamus, ktorý sa koná Horvát
2: od 6. do 8. októbra na výstavisku Incheba Expo v Bratislave.
1: Gaudamus.sk.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volej 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Európa 2.

0: máximo. Na máximo. Európa 2.
1: Kali, Kali, Kali, Kali. Kali, Kali, Kali. Peter Pan. Peter Pan. Spirit. Spirit. Yeah, yeah, yeah. Áno, zvonka je nás ľahké strápniť. My sme vždy neodolateľní. Kto hľadá, nájde, čo hľadal, a potom to sere ho veľmi. Yeah. Ale tu vnútri nie sú žiadne drámy. Spirit je nesmrteľný. Mysel Boha a pohľad šelmy. Nedotknuteľný.
2: Prvá fľaša červeného vína. Na minulo sa už nespomína.

0: dosť.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
3: Víkend.
2: Je to nedeľa.
3: O Bože, víkend.
4: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a le...

0: ďaleko.
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je pre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom E2 na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

aj vedela zohnať, nejsom proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

Studio Laboratory. Cali.

0: Do výplaty ďaleko?
1: Vyhraj bombastických 55 tisíc eur!
2: Zoberme si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
3: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré...